0: Oh, kaulire vaitu akazina ako kaulire kaulire. Aga mata selongo to be. Nkagaruke mwaka huwe ulira.
1: Utufuli misi.
0: Wala
1: ya misi.
0: Kade mungu mwala me, he?
1: Butufuli misi. Wala ya misi.
0: Kade mwao.
1: Fuli misi.

ya kulika baby nyoe tukuba gonzo kuba nubari wa nyurugino abaito kimanyi mwakamanyine kuzara kano kamaro kakazara kakagi hali hati tikari kukunyumiru wa mnyumiru wa manya kuimba no kani zizo kimanyi mjuna nziwa kwa watamu hatu na kuteka nzi ya kasendi kukulero mwano Abaikyo kuzala, wenye kono kimanya mwato hiyo ngeroju na nisipo bundi Zoi na kwete kanza mbusela kasende kukura mwaleli mwano Yee, karakati jima izila kazi na kani chene nime kataza msa nifame dakika ati Ziri ina zaokeza karaba saa yete kumi Saa yo kusembaya mwete kanzeti ya kuna kula

0: Mbule. And 1.7 FM kumi na msa ya ikumi. Esmi ya wemuki ya bantu babiri woka niko tuje mai sauno muna mpura mpura. Imuki ya 0 msanyi mnana 0. Mnana 0. 0 ina mkaga ina. Oba ya 0 msanyi mnana msanyi. Msanyi ina mwenda mkaga mwenda mnana. Urunda ya 0 msanyi tanu bile gaya etang. Msanyi uru mnana bile kumi nefu. Imuki ya bantu babiri woka. Muko tuweka tugene muna mwamai sauno. 0 msanyi mnana 0. Mnana 0 0 ina mkaga ina ba 0 msanyi mnana msanyi. Babi ribonka, hello.
1: Hello, kilamu.
0: Tata. Mpora, mpora.
1: Ono kubaza na Jofuru na ikonda kugamanga matinyarugoni.
0: Jofuru na Uganda, babi ribonka imukia.
1: Aki mzee Ibrahimu, chamani mzee Ibrahimu tarugoha mkutu. Awe chamani, chamani nyeluana, chamani Adamu Murugarama na mzee Abasi. Mwoli zavona bali, akeke siyara magondi. Kito chungino kuchokuru.
0: Kari. Thank you so much. Hello.
2: Hey.
0: Hey.
2: Ati mori ni kriyanjagi. Kristi ni kriyanjagi. Aba boda wa kabamba na boda wa kriyanjagi kwa imuke wa tige wa tule.
0: Kari. Baba mna lo. Hello. Baza na mani. Ego. Ego biyense edwa dichakabadima mkia babiri bonka tugende
3: mkazi wange
0: jini
3: kabuga
0: kari wacho mtu mula banga kasasiru na yata kande nekatuka noga njagala kuda agambile kijana kanyemozi muranga tarigaruka nabwe kiwarabo ino mtu waine mkwati na mpurampura kechikwatika alia watege renga wibora muranga kasasiru alia wagamba singa akiri harini nyowe nabwe kikiru kia aligenda baka mtangira alo.
4: Yes, hello.
0: Tata.
4: Ono Boniface anu chakandari ruivare.
0: Ego Boniface.
4: Ujewari program.
0: Webari kuliza mamini mwonka imukia.
4: Ati nimukizo kuliza anu chakandari. Na imukia wataka watandari wona ona lebonuru. Awataka wona watakandari kayanda. Tukete referanda jesta kwa jayaka.
0: Halo.
5: Halo.
0: Chata mkamwani.
5: Oni simba kwa mtiki yemba. Ni mchao alafani yemba. Na mzima chako boko tukede kusura.
0: Kari.

Wakaze baguma tibachida kusangika. Asoka ya sabiri ya guma na sabiri mna kubiteka mba utinisa. Kana msaidi ya baguma na batibakize mna kusangika. Awe kiboraba mtuungire kurungi mno. Na agu misizo mkwate kurungi. Kana ya mkazi ni msaidi ya nikukimu. Ufe maitangari kunge. Niku wa pisinga sabole kuwa mpura mpura. Umanyire Kenya kurungi msaidi ni yegeni ya kurungi maizu. Awe kiboraba mtuungire kurungi. Edaki katizi makumi ya bini na msaidi zoka sabole kuwa ni mbatu isura.

0: Allo?
1: Sɛbɛ wɔɔrɔ mara ma n'a sɔrɔ kuma ma ka tɔgɔ ka na garu ku yekuru ye cosiri sin cɛ yɛrɛ jurukɛ otoro tu to wɛrɛ kɛ habu tɛ kanaya
0: nba ka nin cɛ ka bɛ wɛrɛ si ma
1: nin mara ma gɛ siri muso jɔ ka mara kan a wɛrɛ n'a wa izire a mara ma ko go ɲini ɲɔnkɛra ko an ye nin tɛ kɛrɛza ngwaba na ibaru kwega nakati no baraba ega baru kwa banya kuri masomero bali yo itatye kizuwa yo nyakuri yo itukunu aba seja no sanga ba ine senta ba ine mero mashonka no sera no muntu osobara ko emero ka yeza kadima kokora nabo abana bali mira hapu ye namo nomo na baru kuite empu no sanga shimo abana bali habucho tnandi haro abana ka batano mukago tnandi bona bakora buti yemu yempu Sisi tega nanti awa apa anak apa agenda kumar mau humor, kalau sebab dia kuban tak kurba tahu, bete gerez mata uni apa anak apa anda betul betul yang biar zaba zirizita. Mbasa apa agenda mbesi mba? Bete cewu dia beri jenuh kuban sebab dia kuban zaman ini sama ya.
0: Okay.
1: Ujung mana kompres?
0: Ala.
2: Ayo pergi.
0: Bolonyi gua suzoti ya.
2: Yavale utuwekeza.
0: Yavale kubango uli kuredio nawe.
2: Programu ijoolese nange nkuteko nyoro abana betulera na wala. Yeti mchiba kufa abadele nyoro. Kuzwa betulera na abana. Omano li uosanga neiba na mkona kono wabila neiba. Ya graba kwa ataku mwana urusa abamu wakula. Amanya mpiti wa mbogo medi wanoro. Kabilo sabuka unte.
0: Okay. Kar. Asoko agambire ngubuli abazairi buli bahaburaga abana neibo byesanga ko mwana nasubye na muhabura. Baitwa bahati yo kumteza uchibu. Hey, hey. Halo.
3: Halo Vicente.
0: Yes, mkama wangu.
3: Beirut.
0: Korongiro ndi.
3: Ano mugaya arje bishika. Gama nanu kintu kiri ndi. Abana bo kwire buno no kuhana. Umuzaire no tera no kirote no yaya no hana baito mwana na kakasa na atoroka kutoroka na agenda.
0: Ngu nitu haba kwa kuza ngurunde nkuza yabo hansu kunu tukuru gayo ntu bakuata nene nengu mwana wange first born mwana wange ninyue akandu mamuno mwana wange eh?
3: Hati. Msaidia gabire wazara mubiri kibazara mutima arubu mwana nubwa kubali muto ngera kuba imukiro mutima gwe nogorora kiri kihaba kiyenyini umwana nugeza kugemura umwana naremera yo kugira uti niho rasanga misango kugira uti niho rasanga mutiri gwa bani tayine kya buziru kati abana akabo ni bakura kibali mu kintu ekyo kati nicyo kurora abana bainja bakusinga bali atimiti mutawunya Ibi timatima nkebyo nibi bakuliremo. Amare kurundi.
0: Kar. No. Azaba kumate batera kusangika kibimanya. Bagalali na basingo bunji. Hello.
4: Yo yang dankire.
0: Hati.
4: Abana bayitu. Tu kugezaho itunkabazayire. Tu kugezaho itunkabana bangire. Kalo kusanga namuno muno akajya puro mu byaro amasenta hajya rudo aha okusanga omuka n'amaizi mugalema kugaleta kumara nagenda ku obwara ijya hate kizibu kigena kimikiba hala abazaire abanda batakuza kuteza abana babo
0: aha
4: omwana kugenda na siboku na kule biaye iyo no chumba no mara kuchumba no olia no te no tegura no taha munju kumwana saa musanji vuchiru na koko iyo mzeire no mkinguli
0: kana ingana liane biyokuli
4: na yongela aga mama amemere rika no imuka no muhama omwana ime ekyo na alaba zeira wakuza kubia vana babu kando mura muteza ho omuntu ondi aha hatoro taro ne ruija. Hati nkaitu hano kusanga mumbulara. pini ziba gita muhanda obo kusanga abana ni balikuata kubi ni wachunda kubi bawa horwe okateza humwana okamujumu inaija kuija kuhere ya kujume nebyo wazai nebyo yanyoko ya kuzere ulo munda ija kubukugambi abazaire haraba kufisa abana abazaire tuweza ukemu habula abana baitu uja kusanga abana baitu wale amaramu
0: kari wabale muno
5: omwana wahika miaka makumi abiri no yahulirize amateka kwa mzaire wao tengo kusanga omwana ine miaka kumi na mukaga nibyo bya omusaija byoye akoga kobazi saha ibiri za z'omukiro omwana okumusanga ali musente ate bwire buno hakaija ebicoli kusanga abaana nambire banangire bacuire ebicoli abaana bali bokuba kutoza sente bakomereza emisungo yekyoli bakafuna kilo za itano na aturu takiole saha mukaga saa itano okubasanga abaana bajuire mu senta saa ibiri za nyenkyakara okubasanga bali mupuru abyoto byakagodo nibwa kuleta amaizi mu senta abaana niite tukubadomi abazaire naite tuwegaruke
0: Vale, no, vale, no. Kwa wale mnu mwale mnu mwanya kutesisa na hitu kata chikata zidi kumina inazwa mkezi kwa hitu sumo kumantu malize nite kaniza ati nkujia kuwa ni mpingura au mtekerezi mwale mnu mtekerezi biyani nkwa hataba zaidi habana wale ni baija mkutuwe garukimu yee nda endule mungu hata ya habana ya mememe yee jita kizile kuwa nungi hanu kuruga kara gami mememe tekuza mwana mwana marako zile kachunchu kamuna vimu utagama kumaya manya ni mwamaya sokele kwa chenja uja kukiotaro kano mwana kwa etake kubawo ataku suwala kukana bantu wa bantu kwa dakika sasa itemno asole kwa ninja ni gamba

muenda zikure kuike saha ibiri ezobili ya wanyekia kara leka tukule mtuti ni kutugaruke na oburangu wabakama baito haba makro agomu mpapura.

0: Embera ni kweri yeti nkugambire nkuramkiabo na bajwaire bitisati biaseno. Obwire bwa twikira. Atonda wange. Alimu mtu na jwale kitisati yaseno na ugambala bo no. Lero mchikusanga wano avarugire kuli ya ifo kuli. Bana bacharo. SK! Aseno ni kuetio ba Gerard Bonole babali yao abagizi ba Aseno ti babana ntunula I to well by the way jwerin kaba ninde babana ba mani mani egiren surusuti za bana bo whisky mani by to Aseno bona bali yao na kazino kaura ka kingisa ejibale cha Aseno chirengera. Hey, akazina konja kuba ninkalete bisere byo. Abaseno chechiganye. Ni fakti kaja kuba kaba maniu. Ebisera, ndebisera, ndebisere byo. Leka tusoke tugende mukaze. Baitu SK na Gerard bwaba ikira. Baitu Gerard obagira Aseno. Kanta kuleba gaha akirio ine amu bani obati isati Gerard abitegeka owe experimenti kamanda wa droni recorder ziziba bibiri abiri na ino gaisiro droni kumi na mkaga wameta Gerard owe experience atali na ntunula alinga nze hey. Of course kuruga ikumi na mne kuchoka paka ikumi na ibiri tujaku bantu ujane nteka nze ya mkama na yamba adena kuruga ikumi na ibiri nekichweka kuruga ikumi na ibiri koma ikumi na ibiri tujakuwa ntuja niteka niza ya BBC World News kumi na ibiri abiri atheni kumi na ibiri hao nezi kujao tubemu hao tutiaka break kumi na ibiri nekichweka paka saha emu mahule murinyoro utoro okuru gemu koma emu kichweka niteka nze chokunye cha hozana kuru gemu kichweka koma ibiri kichweka ebirango in fact kuruga emu kichweka koma ibiri deni kuruga ibiri paka isatu niteka niza ya RDC ya RDC ya RDC deni kuruga saa isatu paka mukaga tukuja niteka nze ya leadership program Bart John Bosco alo Jakuba live on TikTok obulikimu kiona koko kakimanyile live era bahati bwire bona Jakuba na tuletela lineup bani bagenda okuleta leadership program stroke the hot seat. Ndabukizo mnyuano wange mweta kibuka Benson omwagizi wa Liverpool. Ma Liverpool weka hinduke vintu vya chuka. Katibaji italuza pulu. Sichecho. Aba manu wali muwebisere vyo. Saja katera ntebisera ntebisera. Oba nkujia katera kali extended. Ntie chipale chase no chirengera. Yelelelelelele. Na ite tulio. Aba boni mausi turo. Leka tugene mukaza zero msanji munana zero. Munana zero zero ina mukaga ina akaze. Ijuka ikumine mpaka ikumine mne kichoka tukuja na exclusive 5 at 5. Kaile kano tugena mukaze. Akaze. People's Hope Hotel. Mwebale kwa ni mteka mwe sente. Aba People's Hope Hotel. The Complete Sport Kagadi. Kachweka kalicheiche choburairo oburaro bulistede. Bogenda yoka bya morota bugaiga honka People's Hope Hotel Kagadi. Mwamukuru Semuga Vincent kagambirizi worukura torukuru wa district mwete speaker baini na People's Hope Theatre opposite New Lifao ebya scanning printing typing ebya stationery byono bisanga People's Hope Theatre Mwamukuru Semuga Vincent kaile kakaze radio.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, Paskulu Kabamba.
0: Ego muli mtaka Kabamba.
1: Kukumi uli nyoka gadi.
0: Turo.
1: Hatu mwenye nakaza chanda nini.
0: Kara.
1: Mwantu mwenye wa ini batae, kiro ni wantu, kira sasa haikuni.
0: Aba marwa wa iba kutamire. Hatika hoirao.
1: Hoire mpaka liru mpaka mwakubi.
0: Yesu. Ndi aba marwa ba iba mutamire we. Alo. Wanji. Ndi kurungi.
2: Akira patwa.
0: Ego.
2: Akato kunta makoro muntu takushashure.
0: Ey.
2: Eh kale kulavisa.
0: Kukoro muntu atakusasura. Allo.
1: Ara kulavisa.
0: Mm.
1: Ngari tekaniza bambi.
0: Na iwe bale kubohuririze.
1: Eyo kwaza na Ivan kuruga hamuji.
0: Ah Ivan hamuji.
1: Yes.
0: Mm.
1: Ati nyakaza kantamire.
0: Niko kara.
1: Kwa moto ukamutunde kitu akakwaka balance kando mwesibire kuinua akakugamba ngo nyenye cyangwa akakuhereza.
0: Mm.
1: Ati ukumwika nyenye ne fuka nyenye cyangwa na nyenye cyangwa nyenye ngo gakaje nyenye nyenye gafuka nyenye cyakara bo kwezi neze biri neze yemi neze itara takakwaka mu kitu.
0: Eh. Baito akakaze kariho na wewe.
1: Kariho na kari no yesigana ku muntu ukamunyana ngo mister.
0: Ego.
1: Nota mnyanga sana kukua nili mimi.
0: Mazima biba webyo. Kale.
1: Atwetu kudinji landa hivyo na mdiwa.
0: Kale, ntie chipale chase no chirengera. Alo! Radio.
2: Ogambo ota.
0: Ndo tinyine iwo gambo ota.
2: Ndikurungi mkamo wangu.
0: Ndo mkamo wangu gambo ota na iwoku.
2: Ndikurungi.
0: Mmm.
2: Warukoti kamaila.
0: Agamba ata warukoti.
2: Sawa yona.
0: Warukoti bro minu bakalizeri ya Gorora Moses.
2: Baito manjina gagwa kuno nanya karongo nyaruziva.
0: Ganu garu garu teto tafueru wakanya ya kanya ya ilo garaha.
2: Omuseje njoki tiza yama na kwa to mana na tahe njoki za mwijura. Chumi chona cha mwijura ho. Atora agalinda sahe mwao galindi.
0: Kurungi muno.
2: Nigago agali kunu nyakarongo nyaruzivu.
0: Wevale. Alo.
2: Hey.
0: Mm.
2: Wevale.
0: Agamba ata.
2: Taige.
0: Ego.
2: Kurire chobo kitagasize maano.
0: Chipale chase no chirengera.
2: Yeah.
0: Chipale chase no chirengera. Bisere vyo.
2: Wali mazi.
0: Mazima.
2: Wewale
0: iwe
2: tata, bati mwosha. Hei. Kwa mpire mbikanda
0: bao. Ayu vikakurabaho iwe vya hivyo manyirembi manyirevi ya tepo.
2: Ulo, aseno jorbi ya katoi reo chikopo na yonda hama mwagizi wayo.
0: Hei.
2: Hapo kumekyo mkakima ya lero.
0: Wacha wewe, wacha.
2: Wacha wewe kwe.
0: Hei. Okay. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wewe
0: kuliriza.
1: Wazoni sata de gadi hanu kama ile ubara mwenye ka gorora.
0: Wewe mkama gorora eh. Na iwe wale kubo kulirize.
1: Kama ile akaza kantamile kama ile.
0: Kaze kia kali kama ile au.
1: Urugambo. Omusaija omukazi abana bona sokira grant ba mu urugambo gonka. Hata kwa kana kantamile.
0: Mm.
1: Tukatera chiamana akaruru bati chiamani. Akatuame mparana kari nukuli ya kari ya baite mparani wa ili mparana akaru hanu kama ye.
0: Mazima.
1: Tata kikati wa mwenye nga kumuli ya kama ye.
0: Ok. Yaman.
2: Halo.
0: Agamba ata.
2: Alungi. Ono kumikuruga kasoga.
0: Gomu ni mtaba ntuba kasoga.
2: Yakazeka kanta ni nakaba nyukira mu bara bakshaba kajena. Bakshaba katamutwa burati wombereza.
0: Kandi babagambira maro bagatabe sa muenda bareke gakero gubara kuata nkomo.
2: Bati ngiwo.
0: Yego.
2: Babumiza o batani ko mena mabuki to mesirenya.
0: Okay. Hello.
3: Hello kwisa.
0: Wanji.
3: Oba kwano tuhereza.
0: Na iwe bale kuba no hulirize.
3: Aligendele turuga kabarungi.
0: Muli mtaba ntuba kabarungi.
3: Tuli kurungi muno.
0: Ego.
3: Doma nyeti kusinga inyo kunyiza.
0: Kire kikusinga kubiza.
3: Bojoru gambo ugenda gano zingize chawe.
0: Ugenda gano zingize kia na chawe.
3: Beti nosango mkazu mkavi muhikiri. Otakatika ya vikuavi muhikiri.
0: Niba mugamba batovu.
3: Agamba ngu dene sumurozi la zingirize kisiki.
0: Wainange.
3: Urugamburu.
0: Urugambo. kanda ati mukorogwa kabumba ati bojo mukorogwa kabumba kuruga 14 dakika nkanizezo tujya kuba tujye nebindi nebindi baitu munyikirize nkole munti akazi na kanu nkasindikire aba manyu mulirize bigambe bikali mu aba manyu si checho tugaruka na exclusive 5 at 5 nkwendo sera akazi na akakyasingire kunyumira akora asaba abantu bona bakagamba na nkasabira ga akazi na radio mali niko busa akazi na akantalete hano hanyuma ya akazi na kanu akansindikire aba manyu obugambo bukali muobo ndiye chipale cha

0: ndebe mbadi ya bebalimu ndebe mbade neso mlimi sabalimu ndebe mboha abaseno bona nkoku mwe manjira abaseno abaseno abaseno ati nyo tutekanize dinja kuba ni mbagambira tuije abamaniu abamaniu oho umanjiro wa mania kitongole hano wa maniu oa jemus jemus oba muhabuza aba watimu kiti imanjire kibuko gotali mwa ba Liverpool Liverpool Liverpool neda aba ba Liverpool tetuwagala baitu ja kubantu jana abantu abandi na abandi zilibiro msaa yetu ye 10 nemle katugene mu exclusive 5 at 5 and then niko tulebi kwe yongerao. Hello
1: Bravisa
0: wanji
1: nyonchari ganya tsukuruga kabarundi
0: ego
1: omunya kazira nyaka nyumira
0: kazi nakyako
1: ugende mu akalifana ganaga
0: tugende
1: nyewe nasanga
0: nasanga
1: ah kwa tukize kana kahiaka kanu kali mugnanga
0: eh hey.
1: Ako konyine
0: nasanga
1: tagenda bahuliriza bona bali hachoma
0: na. Okay ogu akwena nasanga hello hello number 2 hello wanji
2: ngereza kazi na kakugamba nyangoma
0: Nyangoma liye kazi naki yako sarongo.
2: Nyangoma kazi na kabadimani nyangoma. Nyangoma, nyangoma iwe.
0: Kahanu vinyoro?
2: Kabadimani kwasa.
0: Okay.
2: Yes, nyangoma.
0: Maichali ya bojaba alimuwa batatuletirobu zinabuwabu kanda YouTube kibakizibu kubasanga.
2: Agwa roo kandi abotoka wakapure inga uvuliju.
0: Kandi hati nyo kando limo manjire chali.
2: Kale.
0: Sarongo ni kwa gambire. Nyangoma. Tuleta. Sarongo. Nyangoma badman kurasa. Oli womu kisomba saija bona sarongo. Akazi na nyangoma kompite kampereze ira hanu. Namba satu. Alo. Wanji.
2: Yes, kurasa.
0: Agamba ata.
2: Arongo.
0: Ndo.
2: Kono kama godfri umuru kinyarwanda chaka chaka. Maya kazi na kinkweni? Ngira mwa kingi saa. P2.
0: P2.
2: Yes.
0: Okay, P2. Ngenda kuba nindeta P2 kingi saha. Ansabira kazi na kanasanga. Kujia kuleta kazi na kanasanga kali original vazoni. Abu kwa kanu kazi na kandi aka nasanga wewe. Enewe kanjendole baitu manjire wewe itu hanu. Titukira kutere bizine birimu ebintu biri okay namba nya hello
2: kurabisa
0: wanji
2: nanyonye nda kazina
0: hey
2: oni warukoti kamairo
0: warukoti kamairo gambo wata
2: nikurungwe na kazina Chris Evans gwe na rondo kasindikira bakizi baseno
0: hey tu hey boja baseno watu bizina kaburungi
2: aba maniyo lekireyo amosikasiya
0: Amosaba wa maniu.
2: Baitu
0: wa maniu wa kabaki.
2: Eh.
0: Ogambire akazinaki?
2: Chris Evans gona ronda.
0: Wewe
2: bali.
0: Okay. Aha. Aba maniu batandika kubarumya. Eito abaseno tumanyire iwe. Aitu wewe, abaseno tubababi, bawaru kote bona, ni wali mkiaga kona. One more caller. Hello?
3: Yes, kurabisa.
0: Wanji.
3: Ndota.
0: Ndikurungi.
3: Ati kurabisa, kasimu kundike enda. Enda enjaga kurugwa chagurani.
0: Enjaga?
3: Kurugwa chagurani, aka enjaga mojigende kumpola mpola.
0: Enjaga mojigende ho mpora?
3: Kurugwa kwa duwa ini.
0: Okay.
3: Kale.
0: Enjaga. Kale. Okay. Aha. Aito wewe. Enjaga. Majigende ho mpora. Enjaga. Majigende ho mpora. Nasanga. Remix. Nasanga. Okay, so kujia kubana kazi nako ni nkaleta, nasanga, njia kubani kuni intaandika nako, And of course, tulimu exclusive 5 at 5 daka msanyu msayetu ye kuminemu. Radio bagieta kamarabiona. Kandi obwana obutoto bagieta radio. Enchunchuji. Nikubu gamba, radio, enchunchuji, kamarabiona. Ito ntu gamba kunu, nti waye, gamba, mazima.
4: Tano nika akanyi, akakasosoreke kawu nyamurungi. Exclusive, 5 at 5, muntekaliza yao nyamurungi. Mwevaleyo drive.

0: amabara banyita kimuhindo John musaija aizire obwaizire naruga muko mwe bita ugamba abirakirire kana amarwa gukutamira nyinchakara emalira amalirire niba mugamba we waruho buzibu bwenjo kya yoko bazahire mwa bwetamiro yokera kunywa atabukera kunywa kasinga abe yatangira na soko yuke na foraki na azireka so ikigenderwa kya government ugamba bantu bakere kunywa banyusa hamuenda kirikire ekini kisapote uko musaija asobora kufwa asobora kugaruka bitu bitu habwetamiro ya nyenshakara utenda kukera kora
1: mungu ngari wa mbado wa nyakaro kiyo msaiji wa mtahura mwonjoki za mwergu mwamale zimetera zimetago wange beti kia tuwaru vwiri mwiri vwingi tuwa gezao tafu umuliro tuwa teka umuro guayaka mguayaka hajomuika omuika nigo guyambire njoki za iruka yu msaiji wa mwahimba tuwa mreza tuwa mpeka kikitiki tuwa mtuwa iruwa
2: we mkuru wentebi yukubanza wiki yale kia nyakarongo wikitini sanda gize baze yaka agambini nguwa baikazi bagerizi yukuta isulizo msai jono wikitini sa mandeva baira rumbiru njoki nibe kwanyezo muro nibageza waku mingi njoki zinu baitukana mana gabatekiro gabatari gayangira kimu ogeza wukuta isulizo njoki zinu kuruga msai jono agambini nguwa baikazi bata isulizo msai jono ba msesera maizi ogeza ho wukuta isulizo njoki zinu ukira rangi okumurugao kandi bakuwata mandevo nuba mtuara yole baile lila hii nikwale katungo bujanja baze kiona agambini ngu esonga wake njoki zinu zirumbiru msai jono natuna tekitegeriziwe kurungi
1: ngoke zaija za rumbu msaija ukamaira mwete mandefu za mwambi ya bandi mwana za wayukia ya kwa zionu mwagaja kwenye wa mwetumau awatake chino kwezi wa reta isansa wa mwemuro mwambi ya njoki na mwaza mwambi ya mwareta mwikini kyo na zini mwaizu mwini mkudangu wa mwani ndoke msaija wa mwurike wa mwana mwurwaka njoki ni rujiwego tumayena azima hiyo njini ama yuna ari mwani na ata njoki zaija nizumurumba za suwakewe na za mwetumau mwagaja gwena ya gweza ya isweka za mwesu zona za mwijiwa ba mtu ba mtu wala kakadu wa sikitu baita li mumbira ba mawara wanitake
2: echikura mkakine kitakira kuzoka zoka kisikira vantu bengi muna ba iziro kuherorena na gabo kandi kialitiriza vantu kutungo kunida kwa mani muno amani ya gabatekire ho abantu abaiziro kwisoroza okuteka amano kurango batasuliza mandevo okuruganjo kizino nokumtwara muyoro kutungo bujanja kandi we bahenu bazale ari muikazi omuikazi mukicho kandi kimo afeirwe ki enju ya aye yubunyansi ya kwato muliro ya sire ya waho hamune bintu ya ibere biri munjwemo mubwire nambiro yani bagezaho okutasuliza muliro okutasuliza enju ki okurugali mandevo nibe kwonyeza muliro bazaro na gambire yemwe songa kazino izibaire muziri mu muliro guno ziriterize ziritereze nji ya yokusirira kandi ya gamba vanta abamo bakwasirwe nibaije bate kwa polisi gerotete okutandika kuruaho kuserulirize onasabira ali abantu bona babulikiro naba kumugondeze birungi okurwe ko muherezo bukonyeze bamukonyera kombe kakajwa kandi bamukonyera kutunga akasente akogara ibintu bindi byo munju ye ibeka nayo konyeza habo ku murugo kizenje ya yona ya kwao
1: Ina berbar ini dah jirakan kentomu yang jebaju kita hanya untuk yang di yang mulai tiang dan yang jebaju kita tiada macam keluarga ibu yang jangan jahil umpal itu ecitanda macam itu anda dihimba ibu juara mabaga guna kalau jahil tiada macam keluarga nah dikurangkan cinta tiada yang ukuran kita mana yang darah ada aturan kita mulai tiang dah ciri mana yang darah ada tiang kita yang boleh datang abuju abuasi juga jokese aneiba bar naibawan bar baik boleh benci yang dia punya si dia nanti baik bagaimana baik wanita tu yang para nak banjir yang banjir istimah bakuan kasurung mukazi atau banjir istimah itu bakuan yang kemudian itu bakuan yang dia maiso ini berbeda.
2: Amakul gunung sekian musakir ramu kucing Emmanuel Tugume undur court kamair. Abembezi babe mnyeto mnyamasi na kagadi basaviro kuongera mwa mano mkuteka kasento mkihanda kibi mnyeto hamu na kusagika abe mnyeto kwetaba mtekanzi za government zi nkula korana ni basobora ni bagamba angu habu wa hati ntekanzi zi kusagika abe mnyeto kutunga kasente zi nyakula habu wa hati tizi kumara kurungi nubukira wangu abe mnyeto balibaingi muno bakuro obchueka pokoto muno hali abantu muhangalino yoni ya Uganda okusaba kuno kukozira abembezi babe mnyeto mnyamasi na kagadi na mbira abe irugu wakikira abe mnyeto abasaiji murukoto kuru nyamasi ya kagadi nugu wakikira abe mnyeto abakazi mu rukwato yo kuri Nyamasene Kagadi babaini babazamu nibaza n'abanyamahore hanyamirimo kuri za town za Nyamasene Kagadi ubu buhiri hanga ri Uganda yegayisira hansi yo no kujaguza ekire kya bemyeto tumusime boss kona akikira bemyeta abasayije mu rukwato kuri Nyamasene Kagadi agamire mu tekanze za government zikusinga zikizira muno kusiga bemyeta nyuma no kugira abangu bemyeto bari bangi muno nibakora ubucuye ka mwingiho hari abantu mu hanga rino rya Uganda ona bari zari tekanze ya policy development modom iyo kwa kwanze miruka na gamangu abemyeta bakusinga bakutunga go bucuye ka 13 haburi 10 bonka hari ntekanze ni ya PDM okura muna bayegegaza yesobora na gamangu bucuye ka 7 bonka haburi 10 tibukumara habukwa abemyeta bakora bucuye ka nsanje haburi 10 hari muhende gwa bantu bono mu ihanga rya Uganda ona sabira abemo kwetegereza kurunge no kwetegereza Nugara vihaki ikiragiro mkakinu, bongeri mwamani mwabiminyeto, babi itabiso mtikani za government zikuwa wakana, kandi bongeri kubasakika, nukuteka mwesente mtikani za nkazinu, zira bakonyero kutunga akasente.
3: Umunyeto, bukuja kusaba umulimu, bakusaba experience ye miyaki. Ahamu kikire kura ntujaguze kilo kia kilo kenu, kandi ahamu ukurura ibimu bikuburamu, kura government programs, bakututeka 30% 30% ni hotu kila kuba butubantu benefiting am government programs baitu in reality youth tulia 70% of Uganda's population currently ukurora kimu ngwaho nke minyeto tukusigara tukunyigiriziwe tulibaingi muno kandi obuherezo bukutuikaho okusanga buli butaitu nke minyeto ya Uganda yona engere tukavalinga 70% at least wakwe tukavalinga 70% in government programs zone zikubanizija then the least 30% basanire kubani bafuna that 30% tugendere mu percentage engere tu kuingana mu population programs nka PDM sazine yumanyire kulonge muno eminyeto okusanga tuku benefitinga 30% what zaitu no mparish zaitu baitu okusanga mu parish na mbere tukuikara eminyeto tulio bengi ntusinga abantu bai abandi
2: Bosu kayongeria mkio kwa watu wako hali vizibu ya beminyeta bakusingaga bakuwa malizi ukusoma vizibu ya bakusangaga bakuwa gani bageza aho okusere mirimo kutunge mirimo hapa kwa wakuwa mazire ukusoma wekitinso na gambirengu wa beminyeta bangi muno hapa kwa malizi ukusoma kwa warulengu la university bakutunga vizibu ya mani umu biamani muno bwakwa gani bageza aho kutunga mirimo na mbere abantu bakusinga babaherize mirimo abakuherize mirimo bakusingaga kwenda abantu abanyakwindo mumanyirivu kumara imyaka nyingiho bamalize kuone basoma hamwe bitongole bya government bikusinga na gama ukintu kibatalibanize muno habakwa bakusinga bakwa gani bakyamalize kusoma batende mumanyirivu bono batungire wade imyaka iba mazire ni bakora
3: umunyeto bwo kujya kusaba umurimo bakusaba experience ya imyaka ene experience ya imyaka ene ni burugire haisomero kurugayo of course ine miaka nkabire ne 5 let's say hati miaka 5 kutanga kutozo mlimo bakusaba working experience ya miaka ene hati omunyeto working experience ya miaka ene akubagihire nka mu wiro kusanga ngwe kyo kitukwata then ekindi still no government programs okura bakugaba kokowa bakugaba omwani bait ebi ebintu bakubigabire wa use let's say nkanyobo balimu ni bampa kokoa ni bampa mwani ni bampa yes it is good kirungi mun betu ngo wa use tinyini itaka aba use aba kusinga tu ni itaka itaka saa zinu hanu lili expensive okusango wa use kurura ya Rwanda kufuna akapande ka itaka it is very difficult whereby
2: kandi waganyira lita kikira baminyeta bakazi mu kwato kuri Nyamasene ya Kagadoki asabire ekironka kine kyo kujaguze kiro kya bemyeto kisembeze bwegaro lengu rwa hansi niko kisoboze sa bemyeta abanyakuri mu byaro muno nabe kuruga kuota ba mukujaguza nkakano okujaguza nkakono huko kujaguze kiro kya mukabe bemyeto
3: minister bala mu mlimo gwa kukora mlimo murungi nkengero sangi ruonka bwize he chikaguzo indirective zire mpya ke yo kingura sa muenda mabara mu working days nko msigazi nyowe nkurora directive fine ikunyigiriza ine kana akaze kokera mbara nyenjakara which is not good nkaito abasigaza abakyaye yombeka abantu abakozere mukara it is okay bait halito abayusi mbere ni saba leka tugondere directive egyo zirazi samwenda in fact mu working days twakubere takuja no mbaro oku ntu concentrating ntukora at least mu weekends ntugamba wele katugende tuchakale
4: akiragire ekyo government yevali kitekereza nyawe nkisimire muno habwo kuba kijya kuyamba abayusi abaye ni bakera mu bar kukera kwekoreraho nabo nkabo bakekurakura nizo
2: Umeza yitu murunga ya wano tiri chikaguze kia kia kia kia kia kia Butu mwakio wainirabe minyeto wani bajaguze kia kia barole yongoro isi yon Butu mwakio wainirabe minyeto wani bajaguze kia kia barole yongoro isi yon Sindike kite kirozu kiao Hanabe yote simu ya 0 musani musani jiviri Habili na muenda Makumi ya tanu kenda na hiviri 0 musani musani jiviri Habili na muenda Makumi ya tanu kenda na hiviri Tukijagaru kani vitekezo Takagiri makuru gaita gaheru Ihang Ebola liyemiri mwabe minyete omurengo rinsi yona Riongire kimo ya kabuchueka ikumi na vile katonezi za ina avulichi kumi Ambiri guwa huiri umuha kwe kumi ya vine tanu Ekinya kulikira abe minyete wa kuinga no kukaikuru mkaga na msanja Riongo rihanga, riongo rinsi yona Hava nyakuli hagati imia kumi na tanu kukamia kabiri neneyo ukuru Bati ni mwili monogumu Ogwe kukuli raho bobong Umukichueka kimo mkizinga kineki Afrika Umukichueka kimo mkizinga kineki Afrika Ebola liyemiri mwabe minyete Likabadita bichueka muna na katuinza inabuli chikumi Baitu kuanda be mnieta bakusinga po hati Tiba ini mini muna kamugi okora Nibatungia kizibu kiamano mkwebisa abu bonka Habu hato muhendo genzira maso ni kuyongiri la kimo Kani kukunide kuyongiri la kimo Okukira kimo habu kaikuru makumi atani na muna na katuinza muinda Hambiri gura ikira Umu hagu nkumiri avili na msanju Ehangali Uganda line kizibu nikyo kimo Ehangali Uganda line kizibu nikyo kimo Ekivira liye mini mbe mnieto Nambira hiyo bichueka nsanyo na mnana habuli chikumi Harubu wabantu wono mwihangali Uganda Bali hansi mia kastu netano Kande hivira liye mili mkihanda mwe mnieto Kili kizibu kia mani muno Nambira hivira vizibu vingi muno Hivi kizibu muno kubazibu waho anyega Hamu mpindu kahindu kia hivi nyegesa Hamuno kuhanga hivira mkwa wakana Namuno mna hivira mnieto mwihangali liye Uganda Haruhu kusabu kwa manu kuruga mwakuro Muna semeno kubawo kuteke sente za manu mkihanda kia hivi nyegesa Okutendeka bantu Okungere mwa manu mpindu kahindu kia yabulikiro Okuhanga hivira mwa yabulikiro Niku kisabu za sabi mnieto hapa kusinga Okutunge hivira mwa Kana hivira mnieto ni basabu kutani Okukonjiza kurungi mwa yakali magazine Behangira hivira mwa Niku masole kubawo kurungi mwa mezi wabo Omkizenga kina

0: katuru chize nta chika ziri kwirukanga abantu bamukamubwire bwamaze kwa burahinduka yese ndacika ni makumi ana mukagaza ka mushamshanjo bure bamaze kwa burahinduka turikize ibyo kwezi ni 10 nabisha to mwezi wa munana umwaka 2020 na mukaga yese abantu twarubatira yenyene akazina kurikirwa wa SK 256 kandi ka garanti ni baketa for your love for your love for your love yes niko kale tucharu bata ugwa wempa matu amaguru mutemu drumu mutemu drumu za mizu ye mwaenda mwoge wae uka kakakumira ni wana mwanyu Okay, nsigazi yakire kachibantu wa mukamanka baretira abazini abunyinezo wa mucombeko. Iyo ine kuba uraho uyetekanize kubabuza. Ubahamani ubagambe ncecho mwabara kuza mu music. Banda kugambira abwenchi bayishire mu music barabine shonga zabu. Yey, nige mfuna birimu. Bagamba gatine kiraza mutine plan zo kufuna. Ye, kufuna ni chikuru bantu wa mukama kwemereza hamaka nebindi. Vision. Njo wawe. Inanye njyo wanje
1: wankunzire
0: otahiko kanyanga nintina aha
1: saikokanyanga

0: kunywani.
1: Guess what? Echiri kuja nenche, echiri kuja simuntu. Bantu wa muka mechiri kuja tali muntu. Okay, abazini bahana na bakoneramu. Ufakumana mnyangu oliserebu, bitu orachitera, oliharaini nunji. Otara kule vikoro vero bantu wa muka bali kubayora. Mama nyabo, government eri kujanata mebira jiroviri genyinebi kakari. Oboli serebu, oboli chi, hoge baserebu ninge balenda. Baraba marida munkomo. Hey, no kwejende sereza hatia. Wabura jwara zaba jenda wanyeye. Wabura jwara baranse, ama mafunu gara jenda heru. Niko ramanya. Bitu anyway, chikuru ufakuboli serebu, oruku jenda harai nunji. Kashari le mumanya. Kumayengu embibe mpango yuji. Ari harai niniwe. Okay. Bantu wa mukama mureke insetinge anyije na sereba na baserebo abo mu zeri zoba babase kwa bara kwakuraho mu misha ukacho yetegerize ekiba desire omo studios uyine kubara tekateke simu ya omisho kwa abo kwanza kwakagisha obase kuba uratere simu ugambeho na baserebo abo mu se today oyetegerize uruhanda gwabo rubine mu music bagambe ne shonga bwaci babase kwa bara joining music habo kwara bare shonga andi bagambe ni ibara tambulira ne bibara kora niko base kwetegereza ekifa hamuyimbi wo imanya ekikufa hamuyimbi wawe oba hamuzini wawe no turatambulira aho kama za utererekana kazina ka Big Boss turebe kuturatambura.